0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Megadeth, Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс, група Megadeth, Symphony of Destruction.

Радіо Рокс. Now when I was a little boy,

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Статус-кво» – «Driving to Glory» – 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джин Сімонс, бас-гітарист і співак. Народився 1949 року в Ізраїлі. 1970-го разом із Полом Стенлі засновує колектив, що згодом отримує назву «Кіс». Гурт встановив стандарти глем-метал – жанру видовищності. Я обожнюю такі гурти, як Radiohead. Але навіщо бути такими серйозними? – казав Сімонс. На сцені слід робити шоу. На концертах, як і в кіно, важливі і звукова, і візуальна складові. Якщо ви не наповнюєте свій концерт візуально, це все одно, що дивитися кіно із закритими очима. Між тим, журнал NME розмістив Сімонса в числі 40 найкращих басистів, прокоментувавши це так. Басуючий фронтмен гурту «Титанів», Джин є не лише однією з найяскравіших постатей свого жанру, але й одним із його найкращих майстрів чотириструнників. Слухайте на Радіо Рокс «Kiss – God gave rock and roll to you».

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Радіо Рокс. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс. Україна. Погода.
2: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з плюсом. У центрі ясно, прогріється до плюс 34. У східних областях можливі дощі 25-32 вище нуля. На півдні та в Криму ясно 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями дощ. 31-33 вище нуля.
1: Радіо
3: Рокс. Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рок», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Акцент дія з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
8: Реклама. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині рашисти атакували село Леб'яже. Випустили 6 дронів, 2 людини загинули, ще 2 поранені. Знищено 3 приватні будинки, ще 25 пошкоджено. Крім того, вночі окупаційна армія масово атакувала Суми дронами. Відомо про влучання у двоповерховий будинок. Поранені дістали 2 людей. Додам, у Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок учорашніх ударів РФ. Йдеться про 16 обір. Життів. Росія палає. Зранку сили оборони атакують нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» у Пермі. На території спалахнула пожежа. Загалом вночі дронову небезпеку оголошували понад 10 регіонів РФ. Деталі у наступних випусках. Міноборони оновлює аптечні підсумки для військових. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби допрацюють. Міністерство фінансів має почати процес продажу державного Сенсбанк. Як заявив прем'єр, необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу. Паралельно, Міністерство фінансів спільно із Національним банком України мають вирішити усі накопичені проблеми у фінансовій установі. Кошти від продажу банку спрямують на потреби сил оборони. І на сам кінець, українці – лідери чемпіонату Європи з пожежно-прикладного спорту. У Чехії чоловіча та жіноча збірні Державної служби з надзвичайних ситуацій вибороли перші загальнокомандні місця, а юнацька команда посіла 2-ту сходинку. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 із позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, температура повітря 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 33 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурика Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль, вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
15: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
16: 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

не дозволиш нікому для мити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки.
1: Солодка форма Ескімо.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Рекомендацію засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
13: В сенсі?
12: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
13: Супер.
12: Київстар тебе.
13: Сильно.
12: На вок, хот-дог.
13: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
17: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
18: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
19: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
14: Реклама.
16: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
9: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
16: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: Реклама.
21: Бажаю морозива цілу країну.
22: Безліч морозива, це було б чарівно.
23: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Реклама.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
4: Радіо

Голос України. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Сум. Внаслідок нічної атаки поранені 6 людей. Вночі під атакою опинився житловий район. До слова, у Солом'янському районі Києва, де напередодні ракета знесла 2 верхні поверхи житлової багатоповерхівки, завершили аварійно-відновлювальні роботи. Загалом учора в столиці загинули 16 людей. Нині у місті день жалоби. Продовжу тему. Вночі окупаційна армія шахедами атакувала 2 райони Одещини. Пошкоджений пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Зокрема, йдеться про будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі локалізували. Наразі пункт закрили. Транспорт перенаправляють до інших пунктів. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 107 зі 135 шахедів та дронів інших типів. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1500. 26 рік. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарі, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, громадська організація «Ukraine Wow» та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Повернись живим» та «Ukraine Wow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписано Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 із позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, температура повітря 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 33 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2026.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок. Тільки

0: Акцентія з 1 червня по 18 жовтня. Всі території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.ком».

Розово каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тих подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola.

0: призового фонду. Генеральний спонсор турніру – «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап «Кіберкозаки». Реєструйся на сайті Mojo.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Від творців «Приват24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі.
8: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою «Смарт». Деталі на промі.ua.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
11: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
13: Мамо, я знову чхаю.
18: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіша або кропив'янка?
18: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама.
21: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
22: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
21: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
23: Реклама.
24: Бажаю морозива цілу країну.
25: Безліч морозива – це було б чарівно.
26: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
24: За це я спробувати просто повинна.
25: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
27: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
23: Реклама.
28: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
29: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
30: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс.

0: народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині рашисти атакували село Леб'яже. Випустили 6 дронів. 2 людини загинули, ще 2 поранені. Знищено 3 приватні будинки, ще 25 пошкоджені. Також вночі ворог атакував 3 райони Дніпропетровщини. Горіли приватні будинки, люди не постраждали. Додам, у Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок учорашніх ударів РФ. Йдеться про 16 обірваних життів. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Вшановуємо невинних, які постраждали від ворожої ненависті. Нині Росія – це одна велика держава-терорист. Окупанти свідомо завдають прицільних ударів по школам, лікарням, дитсадкам, торговельним центрам та житловим будинкам. Мета одна – посіяти страх та зламати волю людей. Щоправда, Україна вистояла та продовжує свою боротьбу. А тепер звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні дорожники обмежуватимуть рух мостом метро. З 20-ї години ремонтуватимуть ділянку в напрямку з правого на лівий берег. До станції метро «Гідропарк». Роботи охоплять крайню праву смугу руху. В порти з усім мають до 17-ї години понеділка, 24 серпня. Запас води у Дністровському водосховищі найменший за всю історію спостережень. Наразі природний приплив сягає 20% від норми. Разом із тим, з початку серпня рівень водосховища знизився на 76 сантиметрів. Наразі пріоритет – зберегти водосховище та максимально виважено розподілити воду. І на сам кінець про спорт. Український боксер Олександр Хижняк цієї суботи проведе перший титульний бій у кар'єрі. 22 серпня у Львові полтавець битиметься з аргентинцем Дурвалом Еліасом Паласіо. Це буде бій за пояс WBA Gold International. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 із позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, температура повітря 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 33 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Усі види стоматологічних послуг.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок.

0: Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: знаєш?
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно. Зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
19: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
19: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
7: Скоро на всіх смартфонах країни.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex.

0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
2: Реклама. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцову на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave 1 Market можна замовляти кастомні дрони. Обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
2: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 із позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, температура повітря 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 33 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Pink Floyd, Us and Them. 71-й рік. Група Pink Floyd міркує над новим альбомом Dark Side of the Moon і турне по Англії, Японії та Америці. Вже без Сіда Барретта. Одного дня група зібралася в гостях у барабанщика Ніка Мейсона. І Роджер Уотерс запропонував новий альбом присвятити тим явищам, які зводять людей з розуму. Або просто у піснях говорити про таланти і ненормальну психіку Барретта. Ідея сподобалася, і це був чи не єдиний випадок, коли всі учасники Pink Floyd взяли участь у підготовці матеріалу і запису альбому. Причому використали багато музики, яка раніше не звучала. Отак, основний мотив «Us and Them» – це те, що колись написали для фільму «Забріскі Пойнт». Слухайте на Радіо Рокс. Група Pink Floyd – «Us and Them».

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
5: Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіша або кропив'янка?
14: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
18: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

0: п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 із позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, температура повітря 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 33 із плюсом.
1: Радіо Рокс.

0: всій красі. Стрітбіт від KFC.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
3: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року. 204-40-40.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Від

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.

0: головного болю.
1: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Погода.
2: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 із позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, температура повітря 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 33 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, I Feel You. Довершено гуртом Mono Inc.

0: реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі.
6: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіша або кропив'янка?
13: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я хочу дбати про тебе мовчки.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
20: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings – Mrs. Vanderbilt».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс Україна. Погода.
2: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 із позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, температура повітря 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 33 із плюсом.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Аксель Руді Пелл та Удо Діркшнайдер. «Breaking Seals». 2026 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
10: Прийшла зарплата?
11: Не повіриш, це дивіденди.
10: Звідки?
11: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
12: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До повномасштабної війни Живчик працював у Києві в державній структурі морської картографії, де створював електронні навігаційні карти для суден. Разом із родиною жив в Ірпені. Проте на початку 2025 року він кардинально змінив фах і долучився до лав Збройних сил України, ставши командиром штурмового взводу. Згодом офіцеру довірили підготовку молодих контрактників віком від 18 до 24 років. Разом із досвідченими інструкторами він навчав хлопців діяти правильно, злагоджено та професійно, щоб кожен із них міг виконати бойове завдання і повернутися живим. Разом зі своїм підрозділом командир заводив піхоту на позиції на Луганському та на інших напрямках, проводив ротації та виконував складні інженерні роботи безпосередньо на нулі. Піхота – це основа оборони країни. Саме піхотинець першим стає щитом між ворогом і своєю державою, переконаний командир. Сьогодні Живчик робить усе, щоб цей щит залишався непорушним, а його молоді вихованці наближали нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: акції дія з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ua.

0: хочеш?
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, хот-дог.
0: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеримах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на metro.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон-дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098 210 210 1.
6: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Реклама.
5: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
5: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі – сила лева в тобі.
15: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе на День Незалежності 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний, а також остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Далі про енергетику. В Україні завершили плановий ремонт 6-го з 9 атомних енергоблоків. Про це повідомили в Енергоатомі. Атомники оптимізували заплановані роботи. Це дозволило Енергоатому виробити додаткові 210 мільйонів кіловат-годин електроенергії. А тепер про підтримку. Голівудський актор Ліяв Шрайбер у Києві відвідав пошкоджену напередодні багатоповерхівку у Солом'янському районі та побачив наслідки російського удару. Амбасадор «Юнайтед-24» закликав посилити протиповітряну та протиракетну оборону України. Нагадаю, у Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок учорашніх ударів Росії. Йдеться про 16 обірваних життів. Україна запровадила санкції проти творців російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». У списку 5 громадян РФ, а також 4 організації. Серіал становить загрозу національній безпеці України, оскільки маскує проросійські наративи під дитячий контент. Україна планує синхронізувати ці обмеження із партнерами. І наостанок. Залізничники запустили в додатку нову функцію для пасажирів з тваринами. Відтепер під час купівлі квитка на схемі вагона відображається іконка лапки. Вона вказує на місце пасажира, який подорожуватиме з домашнім улюбленцем. Це дозволяє заздалегідь обрати місце поруч або ж навпаки, подалі від тварини. Поки що нововведення доступне не на всіх напрямках. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Погода.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль, вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій Хіт FM, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103,6

Три хіти Айра Сміт. Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
13: Скоро на всіх смартфонах країни.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
19: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
16: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
0: Азнаурі – сила лева в тобі.
20: Black roses.
0: Партнер
20: сила
0: лева в тобі.
20: Black roses.
0: Партнер ром Black Roger. Смак карип.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. За даними спецслужби, ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів чи кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Далі звістка з фронту. Сили оборони знищили заряджальну установку російського ЗРК С-300 з боєкомплектом. Про це у Фейсбук повідомила бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс», оприлюднивши кадри бойової роботи. Сили оборони отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач «Алекса Спатіум». Він здатний збивати різні модифікації шахетів, а також розвідувальні безпілотники та гвинтокрили. Безпілотник запускають з мобільної катапульти за кілька хвилин. Він має потужний турбореактивний двигун, високу стелю польоту та маневровість, а також значний бойовий радіус дії. До інших тем. В Україну прибув Кіт Келлог, колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України. Генерал-лейтенант у відставці з американською делегацією оглянув пошкодження портової інфраструктури після російських атак. Нагадаю, Келлог залишив посаду спецпредставника цьогоріч у січні. І на сам кінець, найближчої неділі, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності у Києві відбудеться одна з найбільш упізнаваних подій – забіг у вишиванках. Щороку тисячі учасників і глядачів збираються, аби поєднати спорт та українські традиції. У партнерстві з благодійним фондом «Діти героїв» цьогорічний забіг пройде на підтримку дітей, які втратили батьків через війну. Для дорослих і маленьких учасників підготували різні дистанції. Старт забігу з урбан-парку на ВДНГ. Подробиці події на сайті вишиванка.ран.
1: Погода.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.
1: Радіо.

0: реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.com.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Аксідіс, вишучення, 18 жовтня, по всій території України. Умовиці розміщено на сайті UPG.UA.
1: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Oisil Farm.
2: Дієвична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
0: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція до мінус 50% діє у магазинах та промаркетах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кеш'ю, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на Метро.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: На вок, хот-дог.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
0: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
21: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
22: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
23: AC/DC Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC – «Highway to hell».

0: Ево каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Реклама.
5: Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
5: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Ударний дрон убив одну людину на Сумщині. Під ударом житловий сектор. Крім того, у Чернігові реактивні шахеди влучили по одному з підприємств. Обійшлось без жертв. Нагадаю, у Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок учорашніх ударів РФ. Йдеться про 16 обірваних життів. Україну вперше за останні 8 років відвідає військовий комітет НАТО. Про це після розмови з головою комітету адміралом Джузеппе Каво Драгоне заявив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. З його слів, Україна не лише отримує підтримку, а й передає бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого. І він працює на безпеку усього Альянсу. Звістка для військовослужбовців у СЗЧ. Для повернення за спрощеною програмою залишилось 30 днів, нагадують у Міноборони. Рапорти подавати можуть ті, хто залишив частину до 12 червня. За даними відомства, тисячі військовослужбовців уже скористались такою можливістю і проходять службу у нових підрозділах із повним відновленням грошового та іншого забезпечення. І на сам кінець. Громадська організація «Ukraine Wow» та фонд «Поверни живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Поверни живим» та «Ukraine Wow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
5: Ні.
1: 3?
5: Ні.
1: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
11: МРТ, КТ, рентген, без черг.
12: 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хельмітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
17: Evanescence – «Who Will You Follow» 2026 рік.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спас, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Най буде Adoxil Gель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Adoxil Gель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Adoxil Gель від Orisil Farm.
5: Дієтична добавка Adoxil Gель. Перезастосування рекомендована на консультації.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
16: Скоро на всіх смартфонах країни. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
18: А якщо свербіш або кропив'янка?
19: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
21: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
22: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
24: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Вей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Рейнбоу. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Реклама.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. У Святошинському районі Києва до 1 жовтня планують відбудувати 14 житлових будинків, пошкоджених російськими атаками. Загалом на відновлення 33 об'єктів місто виділило понад 280 мільйонів гривень. Мешканцям повністю зруйнованого будинку із неприватизованими квартирами Київ придбає нове житло. Нагадаю, сьогодні у столиці день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ 20 серпня. Тоді загинули 16 людей. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. Із цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
21: Реклама.

0: Акцент дія з 1 жовтня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.UA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.UA.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Реклама.
3: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Коли я бачу синій жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Погода.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.
0: Радіо

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: на радіо Рокс. Everly Brothers, Love Hurts.
1: Love hurts, love scars, love wounds and Mars.
0: Довершено гуртом «Назарет».

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: Dire Straits – Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й теж марні амбіції політиків. Вони ж, по суті, були братами зі зброї, подумав Марк, перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits – Brothers in Arms. These mist-covered

0: Реклама.
1: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
2: Немає кордонів – немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Реклама.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс Україна. Погода.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 – Song of the Future, 2026 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдо Манюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим спогадом, який зігріває воїна в бліндажах, залишається день весілля з коханою дружиною, яка навіть на відстані підтримує чоловіка та монтує для нього відео з фронтових кадрів. Поки є кого любити, є за що воювати, переконаний сержант. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: персона на Радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон, третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон, «What is life?»

0: Акцент є з 1 червня по 18 жовтня. Офіційна територія України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm.
7: Дієтична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та голомарки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
15: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
1: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
2: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
14: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
17: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу.
20: Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу й до заходу сонця на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6013-02 від 12.06.2017.
24: Реклама.
25: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
26: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
27: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
28: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
27: Азнаурі – сила лева в тобі.
29: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс. Україна. 1, 2, 3, 4.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий засіб станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
0: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс Україна. Радіо Рокс.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: sorry.
1: Реклама. Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Терези. Вагаються, але не каються. Терези, вони такі. Іноді їм і справді важко обрати краще, тому вони намагаються уникати вибору. Позитивні, доброзичливі, артистичні, з чудовими манерами і вмінням створювати затишну атмосферу. Терези є надійним знаком, який надовго прив'язується як до людей, так і до улюбленої справи. Адже Моніка Белуччі, Вілл Сміт, Кім Кардаш'ян – це Терези, які завдяки своїм кращим рисам опинилися на вершині слави.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Рокс. Україна. Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Гіббонс та Кіт Урбан. «Браун Пейпербек», 2026 рік.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Стівен Тайлер. Американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. Сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith. Dream On.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Гімн. Join me in that. 15 листопада 2007 року гастрольні шляхи гурту привели його до Лос-Анджелеса. На музикантів чекала славетна сцена театру «Орфеум». Здавалося б, це мав бути звичайний концерт. Втім, як потім з'ясувалося, гурт явив публіці найкращий концерт з усіх відіграних доти. А його запис перетворився на перший і, зрештою, єдиний живий альбом гурту. І хто зна, чи назвали б концерт найкращим, якби в його програмі була відсутня «Join me in death».

0: Це була жива версія пісні «Join Me in Death» з концерту «Гім» у Лос-Анджелесі, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Іан Гілан, Діп Перпл.
1: Я вже давно не фанат року. Мені його по горло вистачає у Діп Перпл.
0: Іан Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронтової Харківщини. Донецький прикордонний загін за понад місяць взяв у полон майже 40 загарбників. Нагадаю, нещодавно сили спеціальних операцій звільнили Андріївку Клеуцову на Донеччині. Під час цих бойових дій обмінний фонд поповнили 30 окупантів. Держбюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Звістка для військових. Відтепер через платформу Brave1 Market можна замовляти кастомні дрони. Обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів – від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека учнів. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. А поки що це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.
0: Радіо Рокс.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Гурт «Monster Truck» можна вважати справжнім ковтком повітря для канадської рок-музики. Цю думку підтверджує, зокрема, Ян Гілан, вокаліст Deep Purple, який вважає цю команду однією з кращих молодих банд, які він чув. Якщо ж вже повертатися саме до теми канадської музики, то тут все зрозуміло. Nickelback мега круті, але ж хочеться чогось іншого, щоб теж було потужно і якісно, утім, щоб про кохання трохи менше співали. І от саме таку музику грають «Monster Truck». Гучну, круту і максимально чоловічу. Отже, Monster Truck – «Don't Tell Me How To Live».
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Beatles – Let It Be. Пісню «Let it be» група Beatles закінчила писати у січні 70-го. Тоді останні партії бек-вокалу записали Джордж Харрісон, Пол Маккартні і його дружина Лінда. Багато фанів одразу ж подумали, що слова «Mother Mary comes to me» означають «Діву Марію». Однак це не так. Йдеться про маму Маккартні, автора пісні. Вона померла від раку, коли Полу було 14. Він розповідає, що до того, як написав «Let it be», багато вештався по клубах, пиячив, вживав наркотики, аж доки одного разу не наснилася мати. Вона сказала йому: «Не хвилюйся, все буде добре». І прокинувся Маккартні у легкому, піднесеному настрої. Тоді він і написав пісню. Та минуло 27 років, і ця пісня зазвучала на похоронах Лінди Маккартні, яка також, як і мама Пола, померла від раку. Слухайте на Радіо Рокс, група Beatles, «Let it be».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Бувай!
1: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зі слів урядовця, показники випереджають графік. Подібна ситуація також із запасами вугілля на теплоелектростанціях. Запасів вже вистачає для проходження зими. СБУ попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відео роботи ППО. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за півроку. Це завдало вагомих збитків нашій економіці. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. І з цим питанням нам допомагає ООН. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець, у Дніпрі чималий синьо-жовтий стяг підняв у небо дрон. Так, громадянам нагадали, у неділю день державного прапора. Синьо-жовтим та різними орнаментами щовечора нині розфарбовують і фігуру батьківщина-матір. Сяєтиме до 1 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
2: У суботу, 22 серпня, в більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода. На заході ясно, подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря 27-33 тепла. У центрі сонячно, прогріється до 32. У східних областях сухо і жарко, 29-32. На півночі сонячно, плюс 31. На півдні та у Криму ясно, денний максимум плюс 34. У Києві у суботу, 22 серпня, сонячно, без опадів, температура 29-31 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер. Але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.